0: Є Радіо.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
3: Деталі на сайті.
4: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із «Лексус». Саме зараз у «Лексус Львів» діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. «Лексус Львів». Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
5: Підготуйтесь на 8-му моделі RXGSE-SNX-2025 року виробництва.
6: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
7: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
8: Суперегістрація фінансової основи L6-715-03-2018.
9: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
1: Деталі на сайті.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: Твоє радіо.
1: Доброго ранку, друзі! Вівторок, 12 травня і 9:10 на наших годинниках. Як бачимо, цей вівторок зустрічає нас не сонячно, але сподіваюся, що день це нам не затьмарить. А сьогодні в студії я, ведуча Олена Ластов'як, тож вітаю вас! Ну і так хочеться, щоб кожного з вас сьогодні було більше світла в настрої. Бажаємо вам всім теплого ранку, гарної музики, також ароматної кави та спокійного цього вдалого дня. Залишайтесь з нами, попереду ще багато хороших пісень і добрих новин.

0: Моє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: І вже, друзі, за такою гарною традицією будемо дізнаватися, що сьогодні взагалі відбувається, що сьогодні ми відзначаємо. І сьогодні, 12 травня, в Україні і світі святкують Міжнародний день медичних сестер. Саме цього дня народилася Флоренс Найтінгейл, засновниця сучасної системи сестринської справи, яка зробила величезний внесок у розвиток медицини та догляду за пацієнтами. Свято започаткувала Міжнародна рада медсестер, щоб вшанувати працю фахівців, які щодня рятують життя, підтримують хворих, а також допомагають лікарям у лікуванні. Наступне свято сьогодні, яке не менш важливе, це День екологічної освіти. Ця важлива дата покликана нагадати суспільству про значення екологічних знань, відповідального ставлення до природи та формування корисних звичок для збереження довкілля. І саме метою цього дня – популяризувати екологічну культуру серед дітей і дорослих, навчати ощадливому використанню природних ресурсів, а також сортуванню відходів, збереженню води та енергії. Саме через освіту люди вчаться розуміти вплив на свої дії та навколишній світ. Ще також сьогодні Міжнародний день поширення інформації про міалгічний енцефаломієліт. Його мета – підвищити обізнаність про складне хронічне захворювання, яке також часто називають синдромом хронічної втоми. Такий саме синдром може супроводжувати сильною виснаженістю, яка не минає після відпочинку, болем у м'язах, порушенням сну, також проблемами з концентрацією, пам'яттю та погіршення стану після фізичного чи розумового.

0: День здоров'я рослин. Свято започаткувала Організація Об'єднаних Націй, щоб наголосити на важливості захисту рослин для життя людей, продовольчої безпеки, також збереження довкілля. Здорові рослини є основою екосистеми, вони забезпечують кисень, очищують повітря, слугують їжею для нас і тварин, а також підтримують економіку багатьох країн. Саме через сільське господарство, але водночас рослинам зараз загрожують шкідники, хвороби, зміни клімату та забруднення довкілля. І, друзі, хочу вам сказати, що також сьогодні не варто цей день просто так, знаєте, проспати. Дивлячись на таку похмуру погоду, варто зарядитись позитивом і надіслати теплий привітик чи привітання нам сьогодні на наш студійний номер 067-704-1014. Пишіть, як вам зручно. Це Viber, також WhatsApp. Ми будемо сьогодні їх зачитувати тут у студії. Ну, а також завітайте в Велюр. Тому що, якщо щось хочеться змінити вдома стосовно своїх меблів, то салон Велюр вам з цим допоможе. Саме там ви знайдете меблі, які дихають весною. Це м'які дивани для неквапливих ранків, сучасні столи та крісла для теплих зустрічей, а ще стильні ліжка для солодкого сну і практичні рішення для ваших дитячих кімнат. Тож дозвольте весні оселитися у вашому домі разом із Велюром, що на вулиці Володимира Великого 7. І нехай кожен день починається з відчуття оновлення.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
3: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
4: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Пісенний конкурс Євробачення стартує вже сьогодні. В цей день відбудеться перший півфінал змагань, де виступить перша частина країн-учасниць. Цього разу Україна не буде виступати у першому півфіналі, однак серед учасників багато інших цікавих конкурсантів, виступи яких ви точно захочете подивитись. Перед шоу буде стартувати на телеканалах і сайтах о 21:30. Прямий ефір першого півфіналу Євробачення розпочнеться о 22:00 годині за київським часом. Євробачення буде транслювати на всі платформах суспільного мовника. Також незмінним коментатором конкурсу буде Тимур Мірошниченко. У першому півфіналі до нього долучиться комік Василь Байдак. На телебаченні також буде переклад Євробачення жестовою мовою виконувати пісні будуть Анфіса Кудашова, Лада Соколюк та Олександр Рудик. Діалоги будуть перекладати Тетяна Журкова. Що ж нам треба знати про саме Євробачення 2026? Те, що це вже 70-й за рахунком пісенний конкурс. Він такий ювілейний. Шоу пройде у Відні, адже саме Австрія здобула перемогу на конкурсі минулого року. Основна арена, де буде проходити змагання, це головна арена Відня, де Євробачення вже проводили в 2015 році. Австрія прийматиме Євробачення втретє в історії. І цікаво, що конкурс відбуватиметься у Відні, який вважають одним з наймузичніших міст Європи. Участь у конкурсі візьме 35 країн, це значно менше, ніж у попередні роки. Частина мовників відмовилась брати участь через присутність Ізраїлю. І от стосовно скандалу, який вже просто розпочинається такий шторм стосовно Ізраїлю, ми вже поговоримо трішки згодом, тому що, направду, там страшні відбуваються баталії, саме на тому Євробаченні. Ну і що ж, друзі, як то кажуть, сюди добре, вдома найкраще, цілком згідно з тими словами, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І ось гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Ну, а особливості комплексу – це закрита територія, системи контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І знаєте, це лише така маленька частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтворена з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І тут ви чуєте справжній сенс фрази, що «всюди добре, а вдома не краще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: А зараз, друзі, про місце, де шопінг поєднується з комфортом і гарним настроєм. Завітайте в торговий центр «Шах», адже тут ви знайдете все для своїх вдалих покупок, приємного відпочинку та зустрічей в нашому місті. Отже, метр квадратний на першому поверсі, що в торговому центрі «Шах» – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Усе зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри, тематичні аксесуари, які допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. На другому поверсі – нью-меблі. Це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. В них стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраси німецького виробництва, щоб ваш простір став ідеальним. Тож обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. В кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції, тож неодмінно завітайте за адресою. Торговий центр «Шах», Другопіч, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримайте щоденне задоволення від вибору.
1: На правах реклами.
0: Що ж, друзі, 9.53, вже за мить найважливіші новини цього ранку. В студію прийде Софія Савчин з новинами, а я до вас трішки згодом. І буду розповідати стосовно Євробачення. Там багато зараз переплетій. Тож залишайтесь на твоєму.
1: Моє радіо.
2: Я

0: Вночі українська ППО збила 192 безпілотники, звітують повітряні сили. Ворог російський використав 216 дронів типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори типу «Пародія». Зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 10 локаціях, також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Атака, що триває в повітряному просторі, близько 10 дронів. Щодо регіонів, то вранці Росія атакувала об'єкти залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. Уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надають допомогу. Загрози життя немає, повідомив віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. Внаслідок влучань безпілотників пошкоджено локомотиви та рухомий склад. Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюють. Вночі російські військові обстріляли з артилерії центральний район Херсона. 68-річна жінка отримала вибухову травму і контузію. Їй призначили амбулаторне лікування, повідомляють в МВА. В Оболонському районі Києва уламки дрона впали на дах 16-поверхового будинку. Там виникла пожежа. Її вже ліквідували. В будинку пошкоджений дах технічного поверху, повідомляє керівник МВА Ткаченко. Інститут вивчення війни зазначає, що Росія використала так зване перемир'я для перегрупування, а не деескалації. Бойові дії не припинялися жодного дня. Поки діяв режим тиші, Російська Федерація підтягувала резерви, накопичувала особовий склад та різко збільшила застосування дронів блискавка. Ймовірно, заздалегідь накопичених саме для цього. Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Він наголосив, що повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу, хоча з боку Росії було багато спекуляцій.
1: Новини.
0: Екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру. У НАБУ і САП вже повідомили подробиці схеми з легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, серед учасників – екс-міністр розвитку громад Чернишов та бізнесмен Міндіч. Будівництво вели в Козині на Київщині. Вартість одного будинку – близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації грошей влітку 2020 року. У 2025-му будівництво хотіли заморозити через арешт Чернишова. Всього учасники схеми відмили майже 9 мільйонів доларів через будівництво резиденції «Династія». За даними слідства, викрадання грошей здійснювалося з різних джерел, зокрема в «Енергоатомі». Зараз земельні ділянки в Козині та недобудовані об'єкти під арештом суду. Досудове розслідування триває. Стрийський міськрайонний суд виніс вирок місцевому за напад на військового ТЦК з сокирою киркою при спробі перевірки документів. Це сталося 9 грудня. Нападнику призначили 3 роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з 2-річним іспитовим терміном. Також його зобов'язали виплатити постраждалому 50 тисяч гривень моральної компенсації. У вирок вказано, що чоловік проходить військову службу. Військовий ТЦК тоді подав цивільний позов на 400 тисяч гривень, сказав, що після удару відчув біль і побачив кров, його відвезли в лікарню. Цей випадок не зафіксували на бодікамеру, бо все розвивалося дуже швидко і її не встигли включити, сказав військовий ТЦК. І на завершення. В Закарпатській області працівниця пошти програла в казино 170 тисяч гривень пенсійних виплат, які призначалися для жителів громади. Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпаття. В судовому засіданні обвинувачена повністю визнала вину, детально розповіла, як потрапила у пастку азартних ігор. Каже, що перераховувала кошти на свої картки через термінали пошти, намагаючись відігратися. А коли позичала гроші і вони з'являлися, то повертала їх у касу. Суд призначив жінці 2 роки пробаційного нагляду і штраф у розмірі 6800 гривень. Нехай ваш вівторок буде вдалим. Залишайтеся на твоєму радіо. Почуємося з новинами об 11 рівно. Зараз в студію повернеться Олена Листов'як.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик вже готовий, чекає на вас. Сьогодні вівторок, 12 травня, і сьогодні в Україні утримається тепла погода до плюс 24 градусів тепла. Однак у низці регіонів очікується дощі з грозами та сильні пориви вітру. Надалі прогнозується помітне похолодання. За словами синоптиків, сьогодні дощі з грозами найбільш ймовірні в західних областях, а також на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині та місцями на Харківщині і Луганщині. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується. Протягом дня у більшості областей очікується від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла, ну а на Закарпатті буде прохолодніше від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. Вітер в Україні переважатиме південний, а на заході північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі також штормові пориви, тож обережно. У східних областях вітер буде несильний, помірний, йдеться в повідомленні. Також синоптики радять використати теплу погоду, адже вона буде в нас нетривалою. І вже за прогнозом з 13 травня у більшості регіонів, окрім східних, очікується похолодання до плюс 14 градусів тепла. Ну що ж, друзі, тож одягайтесь тепліше, не забувайте з собою парасольки. А якщо плануєте гарний вечір або ж вихідні з друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик з соковитого і свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, ви просто телефонуєте і забираєте вже готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину. На прилавку завжди свіже м'ясо та дуже смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає. 077-000-5959 077-000-5959 М'ясник. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Ну що ж, друзі, продовжуємо тему Євробачення. Чи вже від сьогодні він стартує, саме показ першої такого турнірної таблиці. І сьогодні він вже буде 70-й пісенний конкурс. Опинився він в центрі політичного також протистояння через участь Ізраїлю на тлі війни в Газі. Конкурс зіткнувся з безпрецедентним бойкотом, а ізраїльська делегація вже встигла навіть отримати офіційне попередження від організаторів. Про те, чому європейські мовники вимикають трансляцію та що відбувається навколо ізраїльського представника, давайте дізнаватись. Отже, вперше з 1970 року конкурс стикнувся настільки масштабною відмовою від участі, а саме 5 країн відмовились брати участь у цьогорічному Євробаченні. Іспанія, Ірландія, Словенія, Нідерланди, Ісландія офіційно відкликали свої заявки. Проте три з них пішли ще далі, оголосивши, що навіть не будуть транслювати це шоу. Словенія замість цирку Євробачення мовник запустив 10-денний тематичний цикл «Голоси Палестини». Ірландія вперше з 1963 року. Ірландці не побачать фінал, у цей слот поставили художній фільм. Іспанія – це перша країна Великої П'ятірки, яка відмовилась від трансляції. І замість конкурсу в суботу вийде музичне «Варієте», присвячене Міжнародному дню співіснування заради миру. Вони заявили, що неможливо дивитися в інший бік, поки триває геноцид. Через відсутність Іспанії склад Великої П'ятірки на Євробаченні буде неповним вперше за останні 15 років. А загальна кількість учасників ще скоротилася до 35. Це найменший показник з 2003 року. До того ж, ізраїльський суспільний мовник отримав офіційне попередження від Європейської мовної спілки. Причиною стала агресивна агітація. Представник Ізраїлю у соцмережах закликав фанів використовувати всі 10 доступних голосів, максимум за новими правилами, включно за нього. Відео були записані кількома мовами, включаючи французьку та італійську. Організатори Євробачення назвали це порушенням духу конкурсу та правил щодо втручання третіх сторін у голосуванні. Хоча і сам виконавець видалив ролик на вимогу, моніторинги активності делегації тепер

В інтерв'ю він зазначив, що намагається абстрагуватись від фонового шуму. Ну і про те, чи допоможе йому музика подолати політичну напругу, стане зрозуміло вже, друзі, сьогодні. Від сьогодні вже розпочинається ця боротьба. Фінал конкурсу Євробачення, нагадую вам, відбудеться на суботу, 16 травня. Ну, а наша співачка Лелека буде представляти Україну в другому півфіналі. Ми також будемо за неї болівати, тримати кулачки. Ось такі переплетії. Хочу вам сказати, що, направду, стає все цікавіше, тому що шторм набирає ось такий розгон. Що ж там буде далі, будемо спостерігати. Ну, а саме зараз, друзі, можна придбати собі квартиру на старті будівництва та ще й заощадити до 10%. Житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир у 6-8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Адже саме купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримуєте для себе максимальні переваги. Широкий вибір планування, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців, а ще економія до 10%. Тож поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Інвестуйте з вигодою вже сьогодні. Це була реклама.

0: але не просто там перекусити, а по-справжньому смачно поїсти. У Довбу ж знають, як це зробити. В них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване і дуже легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, бургери, супи, свіжі салати. І тільки авторський соус, який хочеться доїсти до останньої краплі. І приємний бонус для кожного з вас – понеділка по четвер в них піца 2+1 та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбу ж у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
1: А давай рекламу.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, друзі, питання до вас. Чи ви точно вмієте брехати так, щоб вам повірили? 15 травня в «Зефір Френдс» гра, після якої ви точно почнете підозрювати навіть своїх друзів. Хто ви сьогодні? Мирний житель чи головний мафіозі міста? Дізнаємося вже зовсім скоро. «Зефір Френдс» запрошує вас 15 травня о 18:30 початок. Ціна 200 гривень на гру «Мафію». Мінімальна кількість учасників від 10 осіб. Збирайте свою команду, приходьте самі. Тут нові знайомства починаються з фрази «Я не мафія». Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Бувають професії, де чуйність є військовою мовою майстерності. І 12 травня саме сьогодні професійне свято визначають медичні сестри. Ну і також, щоб ви могли привітати своїх колег, друзів та рідних, які обрали цей шляхетний шлях, просто надсилайте свої теплі привітики та привітання на наш студійний номер 067-704-1014 у Вайбері, а також в WhatsApp. Ми будемо їм сьогодні їх зачитувати. І знаєте, друзі, хочу також їм побажати міцного здоров'я, залізних нервів та вдячних усмішок від пацієнтів, які завжди наші просто вдячні їхній турботі, тому що завдяки їй вони швидше стають на ноги. Якомога більше нехай буде в них сонячних днів і менше стресових ситуацій. Ну а шлях буде осяяний успіхом та щирою вдячністю від людей. Знаєте, хочу сказати, що саме сьогодні той момент, коли ви можете змінити в своїй домівці абсолютно все. Принаймні те, що вас дратує так точно. Тож завітайте в м'яку лінію, там вам допоможуть зробити свій дім стильним і затишним. В них м'які дивани, сучасні ліжка, столи і стільці для життя, в якому більше світла, простору, а також теплих моментів. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і розтермінування безвідсоткове. Тож завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової. М'яка лінія – оновлення, яке відчувається вже з першого дня весни.
1: О правах реклами. Business. Let's go.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Якщо згадати свої шкільні роки, я пам'ятаю, як ми чекали просто з нетерпінням, коли ж вона розпочнеться. Саме фабрика зірок. Активно за нею слідкували і хотілося одного – взяти в ній участь, тому що дитячі мрії просто таки не мають меж. І відтак, друзі, рада повідомити, що якщо ви були фанатом цього шоу, то воно повертається. Ну а ведучим його стане переможець легендарного цього талант-шоу. Отже, стрімінгова платформа «Світ ТІВІ» оголосила про повернення легендарного талант-шоу «Фабрика зірок». Ведучим оновленого проєкту стане Володимир Дантес. Так, так, про це сам співак повідомив себе на сторінці в Інстаграм. Володимир Дантес та Вадим Олійник, вони стали переможцями другого сезону «Фабрики зірок», який виходив у 2008 році. Їхній дует називався «Діофільми». Колектив припинив своє існування в 2015-му. Колись «Фабрика зірок» дуже сильно змінила моє життя. Тепер, через багато років, я повертаюсь туди вже ведучим, зазначив сам Дантес. За словами Володимира, оновлене талант-шоу стане повноцінною платформою для нових артистів. Протягом осені учасники працюватимуть з професіоналами української музичної індустрії. І, як каже сам співак, він впевнений, що це дуже правильний момент для повернення. Бо сьогодні артист – це вже не лише людина, яка вміє співати, це людина, яка вміє щось сказати. Тож музику має свою позицію, створює себе і свій стиль. І знається на всіх ланках виробництва. Дантес, як ніхто інший, знає, який ж там досвід участі у цій фабриці зірок. І може вплинути також на майбутніх артистів. І радий, що може бути поруч з моментом народження нових зірок. У коментарях під дописом Дантеса його підтримав Олексій Дурнєв, Ірина Монатік, Раміна, також Анатолій Анатолійович, Міка Ньютон, Володимир Заводюк та інші. І ось, друзі, до речі, стрімінгова платформа «Світ ТІВІ», вони вже відкрили кастинг на оновлену фабрику зірок. Заповнити анкету можуть люди від 16 до 25 років. Шкода, я вже застара для такого. Переможець проєкту отримає 500 тисяч гривень, старт кар'єри, а також любов глядачів та пісню від музичного продюсера, композитора Івана Клименка. Ось так. Тому будемо спостерігати, вболівати. Можливо, це дійсно також буде так класно, феєрично, як це було в 2007 році, друзі. Тож, якщо ви таки любили, воно вже повертається на «Світ ТІВІ». Це шоу. І знаєте, хочу вам сказати, що сьогодні у вас є класна можливість для того, щоб... Ні, не поспівати, а завітати в торговий центр «Шах». Саме там ви зможете придбати те, що буде робити вашу домівку дуже затишною та привабливою. На першому поверсі метр квадратний. Це надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Тож вибирайте все. Душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку, сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. А в арт-декор – вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах». Також вулиця Грушевського, 58. Ви приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від вибору.

0: Твоє радіо.
1: ЄС має відкрити всі переговорні кластери з Україною до літа, а двоє мешканок Львівщини займалися сутенерством. Більше деталей за мить у випуску 11-ї. З вами Софія Савчан.

0: Очільниця євродипломатії Кая Калас після зустрічі Ради ЄС із закордонних справ заявила, що ЄС має відкрити всі переговорні кластери з Україною до літа. Раніше про такий термін говорив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна виконала необхідні для відкриття кластерів завдання, і далі все залежить від Європейського Союзу. Водночас єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що перший кластер можна відкрити до 30 червня. Інші 5, сподівається вона, відкриють у липні. Україна пропонує аеропортне перемир'я з Росією та розраховує на допомогу Європи. Пропозиція, яку озвучив голова МЗГС Андрій Сибіга, передбачатиме, що сторони мають утриматися від ударів по аеропортах. На думку Сибіги, Путін може погодитися на це, адже російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. Сибіга додав, що президент Володимир Зеленський вже обговорив цю ідею з деякими європейськими лідерами. Водночас Україна не пропонує Європі замінити США в переговорах. Це має бути доповнюючий напрямок, додав міністр.
1: Новини.
0: Двоє мешканок Львівщини займалися сутенерством. За даними Івано-Франківської обласної прокуратури, організаторкою схеми була 41-річна львів'янка. Вона залучила 40-річну спільницю зі Стебника. Як встановили правоохоронці, жінки втягнули до заняття проституцією кількох місцевих дівчат. Для цього орендували квартиру в Івано-Франківську, де й надавалися інтимні послуги. Керували вони діяльністю дистанційно із Львівщини, почергово виконували функції адміністраторок. За даними правоохоронців, вартість послуг становила 2000 гривень за годину. Частину заробітку підозрювані забирали собі. Також контролювали жінок через систему штрафів за порушення встановлених правил. Обом жінкам тепер повідомили про підозру. Вранці в селі Пасики Зубрицькі біля Львова вантажівка наїхала на 80-річну жінку. Вона загинула від отриманих травм. Як повідомила Нацполіція Львівської області, за кермом Рено Преміум був 53-річний житель Львівського регіону. За минулу добу на автодорогах Львова та області сталися 64 ДТП. Одна з них з потерпілими, одна особа травмувалася. У Дрогобицькій територіальній громаді триває активна фаза стратегічного планування, результатом якого стала підготовка 13 проєктних ідей місцевої групи активності. Ці ініціативи спрямовані на вирішення актуальних викликів та розвиток ключових сфер життєдіяльності громади. Наразі мешканцям пропонують долучитися до визначення пріоритетів, а саме шляхом онлайн-голосування через спеціальну Google-форму. У Дрогобицькій міській раді запрошують мешканців Дрогобицької громади ознайомитися з усіма ініціативами, підтримати ті, які, на вашу думку, є найбільш важливими та актуальними для громади. Укрпошта запустила оплату картками у 100% населених пунктів України. Як заявив гендиректор Ігор Смілянський, безготівкова оплата тепер доступна навіть у найбільш віддалених селах, де проживає лише кілька людей, а також поблизу лінії фронту за умови наявності зв'язку. Такі новини 11-ї. Почуємося знову о 12-й рівно.

0: Партнер прогнозу – м'ясник у Другобичі. Це справжній шашлик, який чекає саме на вас. Друзі, сьогодні вівторок, 12 травня, по Львівщині хмарно, часом дощ, грози, вдень подекуди град. Вітер південний з переходом на північно-західний 9-14 метрів на секунду. Вдень будуть пориви від 17 до 22 метрів на секунду, температура вночі буде сягати від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 14 до плюс 19 градусів. Найхолодніша ніч спостерігалася у цей день 2025 році 0 градусів, а найтепліший день був 1958 році, тоді було 29 градусів тепла. Справді, як літо. Я хочу вам сказати, друзі, що за даними синоптиків, на цьому тижні нас не дуже очікують літні температури. Завтра, в середу, 13 травня, нас очікує суцільна хмарність. Температурні стовпчики сягатимуть від плюс 5 до плюс 15 градусів тепла. В четвер, 14 травня, від плюс 2 до плюс 19 градусів, також суцільна хмарність. В п'ятницю, 15 травня, трішки буде ясніше, трішки потішить нас сонечко з вами, проте все-таки буде мінлива хмарність. Без опадів температура буде сягати від плюс 4 до плюс 22 градусів тепла. А ось субота та неділя обіцяють бути дощовими. Температура буде сягати від плюс 9 до плюс 21 градусу тепла. І от уявіть, соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитись. Це шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. Вам не потрібно нічого готувати, тільки зателефонувати і замовити свою порцію. А краще одразу дві, бо на одній ще ніхто не зупинився. І поки будете забирати своє замовлення, загляньте на прилавок. В них свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочеться вам приготувати вдома. 077-00-59-59 077-00-59-59. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Українська кіноакадемія оголосила номінантів на 10-ту національну кінопремію «Золота дзига». Перелік номінантів кіноакадеміки сформували з довгого списку, до якого увійшло 65 робіт. Лідером за кількістю номінацій цього року став фільм «Ти космос», який представлений у 12 номінаціях. На другому місці стрічка «Сірі бджоли», яка має 11 номінацій, замикає трійку лідерів фільм «Малевич» 7 номінацій. І отже, друзі, найкращий фільм, повний саме список номінантів на 10-ту національну кінопремію, входить «2000 метрів до Андріївки», «Війна очима тварин», а також «Медовий місяць», ще «Пісні землі, що повільно горить» і «Ти космос». Також буде обраний найкраща режисерська робота, найкращий документальний фільм, найкращий короткометражний документальний фільм, найкраща жіноча роль, також другого плану, чоловіча роль, найкраща чоловіча роль другого плану і також ігровий серіал. І найкраща музика. Багато номінацій, цікаво, хто є на річ, це переможе, в якій номінації цього року переможців кінопремії будуть визначати. І в кількох номінаціях кількість претендентів перевищує звичні 3, а у номінації «Найкращий фільм» номінантів не 5, як зазвичай, ну, а більше, їх там 6. Це пов'язано з тим, що різниця в голосах між ними була незначною. Менше ніж 5, що згідно з регламентом дозволило правлінню Української кіноакадемії включити більше номінантів. Члени Української кіноакадемії розпочнуть голосування за переможців вже 14 травня. Тож буде вручено премію відкриття року, лауреата якого визначать члени правління та наглядової ради Української кіноакадемії. І окрім того, буде також вручена премія за внесок у розвиток українського кінематографа, лауреат якого обирається Національною спілкою кінематографістів України. Тож будемо спостерігати, буде доволі таки цікаво. Боротьба буде там точно запекла. Ну і що ж, друзі, хочу вам сказати, що всюди добре, особливо, коли ми маємо такий шалений ритм життя, де з'їдемо якусь певну відпустку, на морі відпочиваємо, але вдома найкраще. Це розуміємо, коли вже приїжджаємо і знаємо, що рідні стіни навіть мають таку властивість, як лікувати нас. І особливо, якщо ваш дім – це затишна квартира в житловому комплексі «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Особливості цього комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів. А ще власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. А ще житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Терміном до 20 років. Це лише така маленька частина переваг ЖК «Ядро», просто розтвореного з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Щоб саме тут ви відчули справжній сенс фрази. Всюди добре, вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім. І це була реклама.

0: є радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Ну і це, друзі, це відчуття, коли весь день мрієте лишень про одне. Про щось смачне. Іноді для щастя достатньо просто смачно поїсти. І, знаєте, це можна зробити саме у Дов, бо ж в них справжня неаполітанська піца на дровах, італійське борошно, капуто, ферментоване тісто, дуже легке та мега смачне. Плюс в них є бургери, супи, салати, соковитий кебаб. І тільки авторські соуси. А тепер контрольний. Піца 2 плюс 1 з понеділка по четвер і безкоштовна доставка. Ставка від 600 гривень. Ну що, що думаєте? Та не вагайтесь, завітайте в Добуш. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Смак, після якого інше для вас буде просто їжа.
2: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Друзі, запитання до вас. Чи вмієте ви точно брехати так, щоб вам повірили? 15 травня у «Зефір Френдс» гра, після якого ви почнете підозрювати навіть своїх близьких друзів. Хто ви сьогодні? Мирний житель чи головний мафіозі з міста? Дізнаємось вже зовсім скоро. «Зефір Френдс» 15 травня, початок 18:30 і ціна 200 гривень. Мінімальна кількість учасників від 10 осіб. Збирайте свою команду, бо ж приходьте самі. Тут нові знайомства починаються з фрази «Я не мафія». Місто Другопіч, вулиця Раневицька, 5А. Телефон для запису 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Телефонуйте. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
2: Соціальна реклама.

Весна, друзі, це не лише пора року, це ще й стан душі, це час відкривати свої вікна, пускати сонце, повітря і оновлювати простір навколо себе. Салон «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, пропонує вам меблі, які поєднують сучасний стиль і також щоденний комфорт. М'які дивани, які поєднують сучасний стиль і щоденний комфорт, а ще зручні крісла, столи для теплих компаній, ліжка для повноцінного відпочинку і практичні шафи для порядку в домі. Почніть цю весну з оновлення і створіть дім, якому приємно жити, мріяти і зустрічати нові дні. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7, це Десіль По, але на другому поверсі.

Знаєте, хочу вам сказати, що дуже корисно інколи мати ці всі штучки в себе в телефоні. Тобто інтернет, додаткові посилання на соціальні мережі, тобто загалом інформація навколо нас просто оточена, і ми можемо не лише з книг діставати, отримати ту потрібну інформацію, яку нам потрібно, але ще й з телефону, з інтернету. І ось, друзі, саме ChatGPT зараз та мережа, якою користуються найчастіше, і саме завдяки її вирішують багато своїх питань, яких саме цікавлять. Але з нею потрібно бути дуже-дуже обережною, тому що все частіше виникають такі статті, де пишуть, що спілкування з чатом GPT зруйнувало стосунки. Так, от уявіть собі. Американка Лінці Гол розірвала стосунки з своїм хлопцем після того, як випадково прочитала його історію, а саме його спілкування з чатом GPT. Отже, що це була за історія? Словами Лінці, вона позичила ноутбук свого хлопця через те, що в неї був розряджений телефон. І вона помітила відкриту вкладку з назвою «Проблеми в стосунках та невизначеність». Жінка зізналася, що вона не могла стриматись та прочитала листування, де її чоловік аналізував свої почуття і сумніви щодо їхнього майбутнього. «Я перечитувала це знову і знову, бо мій мозок просто не міг цього осягнути», – написала Лінці. В одному із запитів чоловік до чату GPT питав у штучного інтелекту, чи варто закохуватися через 3 місяці. В переписці також він обговорював з чатом спосіб життя своєї дівчини, її активність у соціальних мережах і навіть наявність в неї 3 котів. До чого тут коти взагалі? Однією з найболючіших для жінки стала фраза щодо того, що хлопець не пишається нею. І якщо ви підозрюєте, що людина використовує штучний інтелект для впорядкування своїх почуттів, то варто просто поговорити з нею про це, зазначила Лінці. Після прочитаного вона зібрала свої речі, залишила будинок, поки її партнер спав. Такий йому сюрприз-сюрприз. Згодом пара намагалася поговорити, однак жінка вже заявила, що довіра між ними була втрачена. Ось так. Тому будьте обережніші з чатом GPT, плюс знаєте, що він там вам нарадить, не завжди добре буде для вас, чи для вашої другої половинки, тож варто все-таки завжди думати своїм серцем, своєю головою, а не ось цим штучним інтелектом, який саме зараз у доступі для абсолютно всіх. Друзі, якщо ви сьогодні дійсно хочете зробити цей день по-справді корисним для себе, завітайте в торговий центр «Шах», де покупки можливо зібрати все одразу на одній локації. І це ви можете зробити навіть зі своєю другою половинкою. Метр квадратний – це надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Там ви можете обрати душові кабіни, ванну, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила і ваша ідеальна оселя. А світлотер декор, тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням індивідуальності. Світильники, бра-лампи, а також вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. New меблі на 2-му поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Тож завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору. Правах реклами. 11:55 на годинниках. В студії повертається Софія Савчин з останніми новинами цієї години, а я до вас повернусь згодом. Тож залишайтесь на твоєму.

0: час ранкової атаки на Хмельниччині працювали сили ППО. Є збиття. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено вікна, покрівлю та фасади в 4 приватних будинках. Про це каже голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Постраждалих чи жертв, на щастя, немає. Двоє поліцейських потрапили під удар FPV-дрона у Малокатеринівці вчора, коли їхали на виклик про раптову смерть. Про це повідомили в Нацполіції. Зазначають, що правоохоронці дістали поранення. Президент США Дональд Трамп поїде до Китаю разом з низкою керівників найбільших американських компаній. Серед них власник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск та генеральний директор Apple Тім Кук. Про це пише CBS News з посиланням на список від Білого Дому. Дональд Трамп планує зустрітися в Китаї з президентом Сі Цзіньпіньом, щоб обговорити питання економіки та енергетики. Як пише видання, американський президент також може тиснути на Китай, щоб той просував Ірану ідею закінчення війни із США.
1: Новини.
0: Новини регіону. У четвер, 14 травня, у Дрогобич прибуде глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, аби разом з духовенством та вірними вшанувати 90-ті роковини від дня народження владики Юліана Вороноського. Програма заходу така. О 9-й будуть урочистості з нагоди присвоєння імені владики Юліана Вороноського Дрогобицькій гімназії номер 14. О 10:30 поминальна літургія в Катедральному соборі Пресвятої Трійці, а о 16-й – пам'ятна академія в Народному домі імені Франка. У Самбірсько-Дрогобицькій єпархії УГКЦ закликають долучитися до події у знак вдячності, пам'яті та живої єдності. На Львівщині стартував масштабний проєкт із винищення борщівника. Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, метою є до 2027 року повністю ліквідувати осередки цієї небезпечної рослини в 9 громадах області, зокрема у Східницькій. Громади вже отримали захисне спорядження, косарки та обрискувачі, а також спеціальну техніку. Попереду закупівля машини-робота для безпечного знищення рослин. Також польськими партнерами створюється мобільний додаток. Через нього мешканці зможуть повідомляти про локації борщівника для швидкого реагування громад. Проєкт фінансується за підтримки міжнародних партнерів та співфінансування з обласного бюджету.
1: Новини.
0: І на завершення, в заповіднику Тустань завершили модернізацію оглядових майданчиків, відкривши доступ до елементів фортеці, які раніше були недоступні для широкого загалу. Завдяки новим дерев'яним помостам у західній та північній частині дитинця, оновлений маршрут тепер став довшим та змістовнішим. Можна тепер побачити середньовічну цистерну, де захисники замку зберігали воду, також автентичні пази та вироби в камені, що тримали дерев'яні конструкції замку сотні років тому, і інтер'єр печери з кам'яною лавою та слідами інструментів давніх майстрів на стінах. Як зазначають в заповіднику Тустань, розширення помостів – це не лише про комфорт, але й про збереження пам'ятки. Дерев'яні настили захищають м'який пісковик від стирання ногами тисяч туристів, при цьому вони монтуються без втручання у саму скелю. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Сьогодні вівторок, 12 травня. За даними синоптиків, сьогодні погода буде не дуже, тому що мінлива хмарність, хмарно, дощ. І протягом дня небо буде вкрите хмарами. Вже ближче до вечора дощ, який розпочнеться після полудня, повинен послабшати. Температура буде сягати не вище, плюс 18 градусів. Середа, 13 травня, з самого ранку до вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура буде сягати від плюс 7 до плюс 15 градусів тепла. Четвер, 14 травня, чисте небо в другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Температура буде сягати від плюс 3 до плюс 19 градусів тепла. П'ятницю, 15 травня, хмарно з прояснення, місцями можливо буде дощити, але зовсім трішки. Температура буде сягати від плюс 3 до плюс 22 градусів тепла. А ось за даними синоптиків, вже на цих вихідних, суботу та неділю, нас очікують дощі, суцільна хмарність. Температура буде вище 19 градусів. І якщо ви збираєтесь з друзями чи родиною і не знаєте, що вам приготувати, то рішення дуже просте. Шашлик від м'ясника. Свіже м'ясо. Фірмовий маринад, приготовлено з душею, вам залишається тільки насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій і зустрічайте гостей без жодного клопоту. Ну, а якщо ви хочете самі щось обрати, то приходьте в магазин. На прилавку завжди в них свіже м'ясо та м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. 077-000-5959 077-000-5959 М'ясник у другому. Гобичі, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Моє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Твоє радіо.
5: Мої друзі, хочу вам сказати, що не секрет, коли тиждень розпочинається з понеділка, то ми вже налаштовані на роботу. На робочі якісь такі певні моменти, питання, тому що вихідні вони просто ось так в одну секунду були і немає, просто дуже швидко зникають. І той відпочинок, здавалося б, не тривав вічно, загалом тільки як секунда пролетів, і розпочався новий тиждень. Хтось йому радий, хтось не дуже, але все-таки хочу нагадати саме вам, що не за горами вже літо, а особливо літні канікули. І літні канікули у школах, коли ваші дітки вже будуть з вами на більш постійнішій основі. Ну і, як то кажуть, всюди добре, на роботі, в садочку, у школі, але вдома найкраще. Це дійсно так. Але уявіть собі, коли літні канікули розпочинаються, ваша дитина проводить час на вулиці, та ще й не просто так десь біля будинку, а має просто власний свій спортивний такий свій майданчик, є велопарковки, все красиво, все зручно, басейн, спа-комплекс, і це все про ЖК «Ядро». Це місце, де хотіли б жити абсолютно всі, тому що воно іде. В них закрита територія системою контролю доступу, що зручно. Ландшафтний парк по всій території. Власне, парк з озером, зонами барбекю, а також басейн, спа-комплекс для вашого відпочинку і релаксу. Тож, гарну новину маємо ще для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні. Розраховуватись хочу поступово, адже житловий комплекс «Ядро» є кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Терміном до 20 років. І це така лише частинка переваг ЖК «Ядро», простору створеного з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: І йти на те, коли голодний, цілком згідно з цими словами, особливо, що саме зараз вже час близиться до обідньої перерви. І, друзі, іноді після такого дня хочеться щось там швиденько перекусити, а по-справжньому смачно поїсти. І це ви можете зробити у Довбуш. Вони знають, як зробити так, щоб вам дуже сподобалося і запам'яталася справжня неаполітанська піца на дровах. Адже вона ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментує і дуже легке для шлунка. А ще в них можете замовити собі соковитий кебаб, бургери, супи, свіжі салати. Тільки авторські соуси, які вам хочеться доїсти до останньої краплі. І приємний бонус понеділка по четвер – піца 2+1. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
0: Добре.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ти точно вмієш брехати так, щоб тобі повірили? Якщо так, то запрошуємо вас 15 травня у «Зефір Френдс», гра, після якої ви почнете підозрювати навіть друзів. Хто ви сьогодні? Мирний житель чи головний мафіозі міста? Дізнаємось вже зовсім скоро. Тож запрошуємо вас на гру «Мафія» 15 травня о 18:30 початок, а ціна 200 гривень, лише 18+. Мінімальна кількість учасників від 10 осіб. Збирайте свою команду або ж приходьте самі, тут нові знайомства починається з фрази «Я не мафія». Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Номер телефону для запису 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Телефонуйте, і це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: І знаєте, коли змінюється сезон, то хочеться змін ще й всередині дому. Весна надихає нас на оновлення, а м'яка лінія допомагає зробити стильним і затишним кожен куточок. М'які дивани, сучасні ліжка, столи і стільці для життя, в якому більше світла, простору, а ще теплих моментів. В них понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і розтермінування безвідсоткове. Завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія – оновлення, яке відчувається вже з першого дня весни.
0: На правах реклами.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо.
1: Ось, друзі, якщо ви спите 8 годин, але все одно втомлюєтесь, то знайте, що є на це певні причини. І вчені навіть назвали головний фактор вашого здорового сну. Тому що багато з нас, хто звик вважати, що недосипання в будні можна компенсувати довгим сном в суботу. Але це не так. Люди, які страждають, які, точніше, стежать за своїм сном, звертають увагу на одне. Це на загальну кількість годин, коротка ніч посеред тижня, довго в суботу. І виникає припущення, що все це врівноважує. Це якось. Додатки не показують того, що за твердженням дослідників організм наш помічає найбільше. Але справа не в тому, чи довго ви спали, а в тому, коли ви прокинулись. І чи збіг цей час із пробудженням напередодні. Ось так. Дослідження також очолили і саме проаналізували понад декілька фахівців зі університету СНУ. І проаналізували понад 3000 записів, відібрали 59 основних досліджень, яких використовувалися об'єктивні вимірювання часу, засинання та пробудження. Результат був незмінним. Регулярність сну, дотримання одного і того ж часу засинання та пробудження день у день показувало, як було набагато краще психічне і фізичне здоров'я в людей. Результати не залежали від того, скільки годин люди в підсумку спали. Хаотичний графік мав свою ціну, яку не міг компенсувати жоден будильник. З двох крайніх точок нічного сну пробудження виконує більшу роботу. Ранкове світло потрапляє в очі протягом декількох хвилин після їх відкриття, і цей сигнал передається нашому крихітному скупченню клітин, яке, мабуть, і керує нашим щоденним розкладом організму. Цей графік, циркадний ритм, регулює гормони, нашу температуру тіла, нашу пильність, відчуття голоду. Суньте час пробудження на 2 години в суботу, і всі решті системі доведеться просто перелаштовуватись. І от постійний час пробудження дає тілу фіксований маркер, відштовхуючи від нього гормон сну та процеси травлення. Схоже, повертається до ритму попереднього дня. Отже, такий собі відбувається сув вихідного дня, і дослідники називають його соціальним джетлагом. Це такий розрив між графіком, який організм сам собі обрав, і той, який ви йому вже, по суті, нав'язуєте. І от за тим дослідженням практичні поради, такий практичний висновок суперечить звичному інстинкті вихідного дня. Ви можете лягти в будь-якій годині, але краще все-таки залишати отой графік, ваш час пробудження незмінним. Якщо з понеділка по суботу, так, ви прокидаєтесь в одну і ту саму годину, то бажано, щоб і на вихідних, суботу, неділю, ви також прокидалися в цій самій годині. Тому що ваш організм вже підлаштувався. Це для нього вже звичний ритм і час. Ви хочете трішки довше виспатись на вихідних, ну, бо так буває, нікуди не потрібно поспішати, там робота, то ваш організм повинен перебудовуватись. Йому не так легко, здається. І тому, в принципі, ви можете відчувати потім такі стрибки від вихідних до буднів, з буднів на вихідні, які по-справді будуть дуже недобре показуватись на вашому здоров'ї. Тому давайте все-таки, коли б ми лягли спати, ми будемо вставати якось так в один і той самий час. Такий собі трекер для сну. І, друзі, якщо ви хочете по-справді виспатись, вам для того дійсно потрібен дуже зручний матрас. А ще ліжко. Вони відіграють не менш важливу роль в нашому сні. Тож завітайте в торговий центр «Шах», адже в них на другому поверсі «Нью Меблі». Це незрівнянний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. В них є стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва. Все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. А також завітайте у метр квадратний, тому що це помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Там ви зможете обрати душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Зручно, якісно, надійно. Арт-світло та арт-декор – світло стає мистецтвом, а декор – відображенням індивідуальності. Світильники, бра, лампи, також вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити таку атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Між іншим, в кожному з цих магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримайте щоденне задоволення від вибору.
0: На правах реклами.

Правоохоронці викрили схему дезертирства військовослужбовців з військових частин в чотирьох областях. А у САП та НАБУ повідомили про підозру ще шістьом фігурантам у справі про легалізацію коштів на будівництві під Києвом. Новини 13-ї в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан.

0: Детективи ДБР викрили схему дезертирства військовослужбовців з військових частин у 4 областях, зокрема і на Львівщині. Зловмисники брали за послуги від 8 до 15 тисяч доларів в залежності від місця служби, складності втечі та платоспроможності родини. Як повідомили прес-служба теруправління ДБР у Львові та Офіс Генпрокурора, схема, організована двома колишніми військовослужбовцями, також була спільниця з Волинської області. Використовуючи досвід служби та зв'язки серед військових, вони підшуковували охочих, розробляли маршрути втечі, координували переміщення та інструктували, як уникати перевірок. Задокументовано щонайменше 5 епізодів незаконного залишення військових частин. Двох військовослужбовців, які скористалися цим каналом і перебували в розшуку, вже затримали. Трьох учасників групи затримали 7 травня після отримання частини хабаря 8 тисяч доларів. Під час 18 обшуків вилучили автомобілі, мобільні телефони, засоби зв'язку та інші речові докази. СБУ викрили високопосадовця Херсонської міської ради, який вимагав 10% відкатів за обслуговування старлінків в установах міста. Як на таких умовах чиновник уклав з підрядником 5 договорів на обслуговування терміналів Starlink у 2 дитячих садках, бібліотеці, виконкомі та управлінні культури міської ради. У разі відмови сплачувати щомісячні хабарі посадовець погрожував підприємцю розірванням відповідних угод. Для маскування схеми підрядник мав перераховувати гроші на банківські реквізити співмешканки-фігуранта. Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його на гарячому.
1: Новини.
0: У САП та НАБУ повідомили про підозру ще 6 фігурантам у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. У відомстві заявили, що йдеться загалом про екс-керівника Офісу президента, колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, якого було викрито в листопаді в межах спецоперації МІДАС, 4 осіб, які підконтрольні колишньому віце-прем'єр-міністру. Стверджують, що впродовж 2021-2025 років підозрювані відмивали ці гроші на будівництві. Адвокат колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін заперечує його причетність до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає підозру екс-голові Офісу президента безпідставною, каже, що вручення підозри Єрмаку стало для сторони захисту неочікуваним. Надалі захист буде надавати правову оцінку діям у цій справі, додав Фомін.
1: Новини.
0: СБУ викрила коригувальницю російських атак по Слов'янську, яка зливала інформацію своєму сину-бойовику армії Росії. Рашисти доручили агентці відстежити місця тимчасового базування сил оборони в прифронтовому місті та околицях. Для збору розвідданих вона завуальовано під виглядом побутових розмов випитувала у знайомих новини про захисників Донеччини. Згодом жінка встановила додатковий канал агентурного зв'язку через колишню мешканку Слов'янська, яка виїхала до Росії та тепер адмініструє телеграм-канал, що використовується рашистами для збору інформації про сили оборони. Зловмисниця під вартою.
1: Новини.
0: У Дрогобицькій РВА відзначили 3 жительок Дрогобицького району, кожній з яких впередень Дня матері відповідно до указу президента присвоєне звання «Мати-героїня». Це Марія Баран з Дрогобича, Марія Германчак з Трускавця і Оксана Кандур з села Рибник. Наразі відомо, що чоловік Марії Германчак боронить державу на фронті, а в Оксани Кандур – син – захисник України. Начальник Дрогобицької РВА Степан Колиняк привітав дрогобичанок, вручив їм державні нагороди, посвідчення і нагородні знаки «Мати-героїня». Це почесне звання присвоюється жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 або більше дітей, включаючи усиновлених. Отакі справи. Почуємося з новинами о 14:00 рівно.

Партнер прогнозу є сніг у Дрогобичі. Це смак, який ви запам'ятаєте. Ну що ж, друзі, сьогодні вівторок, 12 травня, і за даними синоптик.ua, сьогодні ми очікуємо на опади впродовж дня. Температура буде сягати до плюс 18, і нас очікує суцільна хмарність. Середа, 13 травня, суцільна хмарність, проте без опадів, температура буде сягати від плюс 7 до плюс 15 градусів тепла. Такою ж погода буде в четвер, 14 травня, температурні стовпчики сягнуть позначки плюс 19 градусів тепла. В п'ятницю, 15 травня, до самого вечора буде триматись похмура погода, але все-таки сонце буде пробивати за хмар. Температура буде в цей день сягати від плюс 3 до плюс 22 градусів тепла. А ось на суботу та неділю маємо не дуже гарну погоду. Суцільну хмарність, також дощ. Температура буде сягати від плюс 7 до плюс 19 градусів тепла. Та й загалом в Україну прийде холодний атмосферний фронт, за словами синоптиків. Саме вже від завтра, з 13 травня, нас очікує атмосферний фронт, який принесе зниження температури повітря та опади майже по всій території нашої країни. Ось так, друзі. Тому одягайтесь тепліше і не забувайте брати з собою парасольки. І от знаєте той момент, коли запах м'яса з вогню, і всі одразу за стіл. Це саме таке відчуття дарує нам шашлик від м'ясника. Тільки свіже м'ясо, тільки фірмовий рецепт маринаду, ну і все вже готове для вас. Не готуйте самі, замовте готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. А якщо любите готувати, то заходьте і обирайте самі. Свіже м'ясо та апетитні м'ясні вироби на прилавку щодня, свіжі, якісні та на будь-який смак. Телефонуйте, замовляйте 077-000-59-59, 077-00-59-59. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59. На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Твоє радіо.
2: І не дивлячись на таку погоду, яка саме зараз за вікном, і плюс за даними синоптиків, в нас такий буде погодні умови цілий тиждень, то, друзі, не варто засмучуватись, тому що не за горами вже літо, а загалом, по суті, це останній місяць весни, вже розпочинається червень. Взагалі, дуже сильно обожнюю цей місяць, чому? Відкриваю вже такий вам маленький секрет, в мене цього місяця день народження, саме в червні, тому я така червнева леді, яка любить літо, спе і все, що пов'язано саме з літніми днями. І відтак хочу нагадати кожному з вас, що не за горами також літні канікули. Ну, а інколи дітям дуже сумно. Вони сидять вдома, нудяться, завжди постійно скаржаться на те, що їм скучно, що вони щось хочуть робити. Ви вже, як батьки, не знаєте, чим їх зайняти, по суті, так? Але як це зручно, коли біля твого дому чи твоєї квартири є такий собі куточок, де бігають собі діти, все безпечно, ти можеш спостерігати за ними, так, є якась безпека, і є такий майданчик, де вони проводять незабутньо там свої літні канікули. І, друзі, хочу для вас сказати, що є такий ЖК «Ядро». Це таке спасіння для кожної матусі, яка хоче бути спокійна за свою дитину, тому що в них закрита територія з системою контролю доступу. Дитячі спортивні майданчики, а ще велопарковки, власний парк з озером, зонами барбекю, щоб щось посмакувати з компанією. Басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу. А ще ландшафтний парк по всій території. Безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів. А ще житловий комплекс «Ядро», кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єуселя». І це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Це лише така маленька частинка переваг цього ЖК «Ядро», просто розтворено з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: На правах реклами. No matter what.

0: Ну, а саме зараз увага для тих, хто любить смачно поїсти. Є ідеальне місце для кожна страва, окремий вид задоволення. Якщо ви шукаєте, де поїсти в нашому місті, то ось вам підказка. Ну, а саме у Довбуш в них справжня неаполітанська піца на дровах, італійське борошно капуто, ферментоване тісто дуже легке та мега смачне. Плюс є бургери, супи, салати, соковитий кебаб, а ще тільки авторський соус, який вам захочеться доїсти до останньої краплі. А тепер контрольний піса 2+1 з понеділка по четвер. І безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну що, ще думаєте, вагаєтесь? Та не вагайтесь. Завітайте у Довбуш. Другобич, вулиця Грушевського, 57/10. Там смак, після якого інше, ну, просто їжа.
1: Правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, друзі, питання до вас. Чи точно вмієте брехати так, щоб вам повірили? Якщо так, то завітайте 15 травня у «Зефір Френдс». Мафія – це гра, після якої ви точно почнете підозрювати навіть друзів. Хто ви сьогодні? Мирний житель чи головний мафіозі міста? Дізнаємось вже зовсім скоро. «Зефір Френдс» 15 травня, початок у 18:30. Ціна – 200 гривень і 18+. Мінімальна кількість учасників – від 10 осіб. Тож збирайте свою команду або ж приходьте самі. Тут нові знайомства починаються з фрази «Я не мафія». Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Номер телефону 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама. Зефірний календар.
2: Твоє радіо. Реклама.
3: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій? Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну що ж, друзі, я нагадую, що для того, щоб день був по-справді вдалим, класним, варто все-таки взяти телефони до рук і надіслати теплий привітик чи привітання нам на Viber. На наш студійний номер 067-704-1014. Перш ніж зачитаю ваші привітаннячка, хочу, щоб ви пам'ятали, що весна – це не лише пора року, це стан душі. Час відкривати вікна, впускати сонце, оновлювати простір довкола себе. Менше зайвого, більше стилю, комфорту і натхнення. В салоні «Велюр» ви знайдете все, щоб створити інтер'єр, в який закохуєшся з першого погляду. Незручні дивани для затишних розмов, елегантні столи, стільці для ваших весняних вечер, а ще ліжка з продуманим дизайном та функціональні шафи для гармонії в просторі. Завітайте на вулицю Володимира Великого 7 і відчуйте, як весна змінює ваш дім дуже легко та красиво.
1: На правах реклами.
0: Тож, друзі, пише нам наша слухачка Галина. Доброго ранку, твоє радіо. Хочу побажати всім вдалого, класного, незабутнього дня, не дивлячись на погоду за вікном. Хоча вона і псує трішки того настрою. Ну, я хочу, щоб жодна погода, яка саме зараз, сьогодні чи завтра, загалом не псувала ніколи нікому настрій. Щоб ми ніколи не були, знаєте, як ті метеозалежні люди, що яка погода за вікном, такий і я сьогодні. Давайте будемо прокидатись, якщо відчуваєте якусь певну втому, розминка нам допомагає. Також нам пише наша слухачка Ірина. Привіт, твоє радіо. Вітання всім слухачам. Поставте щось для того, щоб прокинутись, бо сьогодні чисто сплю на роботі. Неодмінно поставимо, прокинемось всі разом, тому що спати на роботі не варто. Можна щось пропустити важливе. Також пише наш слухач Ігор. Привіт, твоє радіо. Можна пісеньку «Чорна гора». Я хочу побажати всім вітання. Ви найкращі. Дякую щиро, нам дуже приємно. Ну і саме зараз, що ми трішки прокинулись, і для пана Ігора буде ця композиція «Чорна гора».

0: чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Перший півфінал Євробачення 2026 вже, друзі, сьогодні. І, знаєте, вже за традицією букмекери завжди оцінюють шанси кожного з учасників на перемогу. Втім, вони геть відрізняються від вподобань єврофанів. Наприклад, до мережі потрапив рейтинг після Євробачення 2026 за кількістю стрімів на Spotify, і картинка є достатньо такою цікавою. Букмекери пророкують перемогу Фінляндії. То меломанів більше зачіпає все таки пісня Італії. Майже 26 мільйонів прослуховувань, яка в рейтингу ставок лише на 9-му місці. Ну а далі йде Швеція з треком My System, майже 19 мільйонів прослуховувань. Хоча за прогнозами букмекерів у гранд-фіналі вона може посісти 10-ту сходинку, уявіть собі. На третій позиції Spotify є Фінляндія, майже 13 мільйонів відтворень. І ось на четвертій Данія, на п'ятій Кіпр. Україна ж займає в Spotify 24-ту сходинку. Сингл «Лелека рідним» прослуховували понад 1,5 мільйонів слухачів. Ось так, друзі. Тому все-таки доволі таки цікаво. Виходить такий неочікуваний музичний поворот, коли, за даними букмекерів, виходять переможці одні, а ось єврофанів більше все-таки приваблюють інші пісні на Spotify. Ну, цікаво-цікаво, переплеті події такі гарячі доволі, тому, друзі, будемо за цим всім спостерігати. А що вам краще дивилося Євробачення, вам просто таки необхідний новий диван. Чесно. Тому що новий зручний диван – це просто мега. І зручно сидіти, і гарно час проводити, і також дивитися свої улюблені передачі. А в New Меблі, що в торговому центрі Шах, дуже легко знайти той диван, який буде відповідати вашим запитам. На другому поверсі незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому, стильні дивани, елегантні столи, також комфортні матраци німецького виробництва. Все, що простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів бувають акції та вигідні пропозиції. А також завітайте на перший поверх метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Там ви зможете брати душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. А світло тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Тож приходьте в торговий центр Шах, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
2: На правах реклами.
3: 13.52 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, а я до вас повернусь наступної години. Будемо розігрувати квиточки в кінотеатр «Злата». Тож залишайтесь на твоєму.

0: На Кіровоградщині в приміщенні Світловодської міської ради пролунали постріли. Попередньо там відбувся конфлікт між працівниками. Під час сварки один з них, ймовірно, здійснив кілька пострілів. Двох людей, які дістали поранення, госпіталізували, повідомила Суспільному речниця поліції області Ковтуненко. На місці працює поліція, всі обставини встановлюють. Єврокомісія підготувала документ з трьома сценаріями застосування статті 42.7 договору про ЄС, європейського аналога статті 5 НАТО про колективну оборону. За словами очільниці європейської дипломатії Каї Калас, перші сценарії стосуються одночасного нападу на країну НАТО, коли можуть діяти і механізми НАТО, і ЄС, а другий – атака на державу ЄС, яка не входить до НАТО. Третій – гібридних атак, які не підпадають під статтю 5-го Альянсу. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зіткнувся з опором всередині лейбористської партії. Про це пише The New York Times. Десятки депутатів закликають його піти у відставку після значних втрат партії на останніх виборах. За даними видання, наразі Стармер проводить закриту зустріч з ключовими членами уряду. А ось посадовці Європейського Союзу вважають, що Урсула фон дер Ляйн зосереджує в своїх руках все більше влади, усуваючи від ухвалення рішення всіх, окрім членів своєї команди. Це, як вказують джерела Bloomberg, заважає Урсулі приділяти увагу своїм основним обов'язкам у галузі економіки, що уповільнює розвиток ЄС.
1: Новини.
0: Повертаємося до України. В Києві будуть судити дитячого тренера з бразильського джиу-джитсу, якого звинувачують в сексуальному насильстві над малолітніми ученицями. Як розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко, 11-річна учениця тренера, за даними слідства, стала жертвою сексуального насильства під час тренувань. Викрити чоловіка вдалося завдяки прихованій камері, яку встановили в залі. Після розголосу справи про насильство розповіла ще одна потерпіла, колишня вихованка з Запоріжжя. Спортсмен, за даними слідства, вчиняв щодо неї аналогічні злочини ще в 2017-му, коли дівчинці теж було 11. Чоловік вини не визнає, зараз він під вартою. Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили ще одне досудове розслідування щодо екс-керівника одного з департаментів СБУ часів Януковича. У 2022-му він добровільно погодився на співпрацю з окупантами на тимчасово окупованій території Запоріжжя і зайняв керівну посаду в так званій Державній службі безпеки. За цим фактом обвинувачення вже було направлено до суду. Нове ж обвинувачення стосується того факту, що в 2024-му чоловік зайняв посаду так званого заступника губернатора Запорізької області, де виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції. Екс-правоохоронець з 2014-го перебуває в міжнародному розшуку за державну зраду та участь у розгоні активістів Євромайдану.
1: Новини.
0: МВС розпочало посилену підготовку патрульних поліціянтів для реагування на диверсії та збройні напади в тилових містах. Навчання стали відповіддю на нещодавній теракт в Києві. Підготовка триватиме впродовж 2 тижнів, включає вогневі тренування, тактичну медицину, психологічні тренінги та роботу у команді. І до уваги водіїв. Сьогодні працівники КП служба муніципального управління розпочали фрезерування вулиці Лисенка в Дрогобичі, це коло Тустані. У зв'язку з цим проїзд цією ділянкою дороги тимчасово перекритий. Об'їзд транспорту здійснюється через вулицю Франка. Після завершення етапу фрезерування комунальники приступлять до асфальтування дорожнього покриття. Щойно це дозволять погодні умови. О 15:00 буде підсумковий випуск, не пропустіть.

0: партнер прогнозу погоди – магазин «Місник» у Другобичі. Шашлик вже готовий і чекає на вас. Що ж, друзі, вівторок, 12 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями, на Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі, також будуть грози, місцями шквал, вітер буде дути зі швидкістю 15-20 метрів на секунду, нарешті території України без опадів, вітер переважно південний, 7-12 метрів на секунду. Сьогодні ще отримається відповідно тепла погода, дощі та грози прогнозують в західних областях, місцями на Київщині, Житомирщині, Одещині, Харківщині та Луганщині, а 13 травня майже по всій країні, крім сходу, різко похолоднішає. Температура знизиться до плюс 11, плюс 14 градусів. І синоптики радять підготувати тепліший одяг. А я раджу не забути з собою сьогодні парасольку. Проте, друзі, вже в четвер, 14 травня, погода буде похмура, місцями буде ясно. Температура буде сягати від плюс 3 до плюс 19 градусів тепла. В п'ятницю, 15 травня, очікуємо дещо потепління, до плюс 22 градусів підніметься температура, мінлива хмарність без опадів. А субота та неділя не пройдуть без дощів. Тому варто взяти з собою парасольки і готуватись до того, що температура буде сягати від плюс 7 до плюс 18 градусів тепла. Але, якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні зі своїми друзями, то не витрачайте час на маринад чи мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом. Просто телефонуйте, забирайте готовий. Жодної метушні, жодних турбот і тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину. На прилавку в них завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає. 077-000-5959 077-00-5959 М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: В рамках реклами. Моє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
4: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
5: Реєстрація фінансової установи L6715.03.2018.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Упродовж 20 років, як Україна бере участь в пісенному конкурсі, на великій європейській сцені неодноразово лунали пісні українською мовою. Цікаво, що більшість з них досі популярна серед іноземної публіки. Серед них навіть є переможці. 2 з 8 пісень українською мовою принесли нашій країні заповітні перші місця. І ось саме зараз давайте швиденько пробіжимось по всіх виконавцях, які були на Євробаченні. Руслана «Дикі танці». Це був 2004 рік. Було вдруге, коли наша країна брала участь у конкурсі. Тоді співачка Руслана підкорила Стамбул і інші країни Європи своїми дикими танцями. І цього року у гранд-фіналі Руслана та Вірка Сердючка знову повернулись на конкурс, і вони будуть виступати в ролі запрошених зірок. Тому також будемо спостерігати за їхнім виходом, за їхніми виступами. Ну і гринджоли. Разом нас багато. Хто їх може забути, правда? Тоді співоче шоу проходило в Україні через перемогу Руслана. І в результаті конкурсу гурт «Гринджоли» посіли 19 місце. Стало одним це з найгірших результатів нашої країни за всю історію участі в Євробаченні. Та попри це, українсько-англійський хіт досі залишається таким неофіційним гімном помаранчевої революції. Також Вірка Сердючка «Dancing Lasha Tumbai». Цей хіт пролунав на сцені Євробачення англійською та німецькими мовами, а також суржиком. Він досі викликає захоплення в єврофанів. Виступ Сердючки став настільки феєричним, що сьогодні навіть ніхто не пам'ятає, хто ж там став переможцем в тому 2007 році. Ну і, друзі, Гоа, Шум. 2021 рік, після фурору Сердючки, багато років представники України виступали з англомовними треками, але лише в 2021-му знову залунала українська мова. Гурт Гоа посів 5-ту сходинку, але їхній Шум не просто став популярним у Європі, а ще і увірвався у світові чарти. Наступна пісня – це «Стефанія» від Калуш Оркестра. 2022 рік. Попри те, що наш відбір, в якому вони брали участь, став одним з найскандальніших, та все ж хлопці поїхали до Турина, де вибороли не просто перемогу.

0: 2023 рік. Колектив виступив у Ліверпулі з двомовним треком, де розповідається про український народ із сталевими серцями. І у 2023 році Україна опинилась на 6-й сходинці у турнірній таблиці. Альона, Альона і Джері Хейл, Тереза Марія. Це був 2024. Дівчата об'єдналися в дует, гідно представили нашу країну у Швеції з треком про єдність і силу жінок. Їхня праця принесла 3-є місце в загальному заліку. Циферблат «Bird of Prey» 2025 рік. Український гурт минулого року поїхав на співочий конкурс з двомовним треком, і перед поїздкою колектив доволі сильно критикувала його публіка. Ба більше всі стверджували, що наша країна вперше в історії просто таки не пройде в фінал. Відтак Циферблат опинився на 9-й сходинці. Цього року до Відня, нагадую вам, вирушила співачка Лелека з піснею «Рідним». Після нас відбору дівчина також потерпала від хейту, адже українцям не сподобався вибір представниці нашої країни на конкурсі. Але все-таки вже стало відомо, що артистка буде представляти нашу країну і буде вона представляти в вбранні від дизайнерки Лілії Літковської. Також до створення образу також долучились інші дизайнери. Наразі букмекери прогнозують нам, українцям, 11-ту сходинку в такому загальному рейтингу. Та хочу зауважити, що кожного дня змінюються ще й прогнози, тому Лелека має всі шанси, щоб вона змінила всі свої позиції. Відтак, саме зараз на головних сторінках Євробачення, особливо в Тіктоці, я помітила, що величезна кількість вподобайок також летить саме Лелеці і її композиції «Рідним». Тож, тримаємо кулички, знаємо, що вона виступає в другому півфіналі, будемо вболівати. Ну і, друзі, саме зараз можна придбати квартиру на старті будівництва та ще й заощадити до 10%. Житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир у 6-8 секціях, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, отримуйте максимальні переваги. Економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Тож поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
1: О правах реклами.

поки ви думаєте, інші їдуть та замовляють смачні страви від Довбуш, тому що у них по-справді смачно, ви не просто там щось перекусите, а по-справді поїсте дуже соковито. В них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, дуже легке для шлунка, ще в них є соковитий кебаб, бургери дуже смачні, супи і свіжі салати. І тільки авторський соус, який ви захочете доїсти до останньої краплі. Приємний бонус для вас з понеділка по четвер – піца 2+1. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
4: Як бачимо, друзі, сьогодні погода не така, яку б хотілося бачити саме весною, але все-таки це ще одна така можливість провести вечір вдома, укутатись теплим пледом, приготувати собі щось смачненьке, гаряче і дивити свої улюблені фільми та серіали. Ну, але як добре, коли, наприклад, у вас вдома стоїть такий великий зручний диван або ж ліжко, на якому ви добре висипаєтесь. Тож, якщо у вас досі нема цього такого улюбленця, варто завітати саме в м'яку лінію. В них м'які дивани для ваших світлих вечорів, дуже стильні ліжка для легкого сну, а ще зручні столи, стільці для нових зустрічей. Усе, що робить ваш простір живим та комфортним. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і реструмінування безвідсоткове. Тож завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія. Весна починається з дому.

0: моє радіо.
1: Ну що ж, друзі, саме зараз ідеальний момент для того, щоб дізнати, що такого цікавого ми можемо з вами переглянути в кінотеатрі «Злата». Саме на вулиці Шевченка, 36, місто Трускавець. Отже, з 7 по 13 травня варто завітати на ралі від Парижа до пірамід зі своїми дітками. Найшаленіші автоперегони, які пройдуть трасу від Парижа до єгипетських пірамід, збирають унікальні машини з усього світу. Запекла боротьба відбуватиметься між двома командами. Перше – це дивакуваті друзі з гоночним болідом «Іль Темпо Гігантем» з конструйованим винахідником. Це така унікальна машина, вона їздить на картопляному паливі, має паперову мапу та зозулю замість навігації. Здоблена шинами з візерунком вишиванка для екстра-естетичного щеплення з дорогою. Пілот цього суперкара – самовпевнений чемпіон світу майже в усьому, який не любить податки і штрафи. Їхня головна суперниця – це безжальна, як алігатор, мільярдерка, власниця успішної компанії з виробництва електромобілів. І ось завдяки своєму роботу-помічнику Супер Іксу, оснащеному високотехнологічними програмами, забезпеченнями та безлічю гаджетів від кухонної техніки до зброї, вона буде намагатись позбутись конкурентів і виграти легендарне ралі. Діткам точно сподобається, ви теж будете задоволені. Наступний фільм – мій улюблений «Диявол носить Прада». Друга частина. Майже через 20 років вони знову повертаються на модні вулиці Нью-Йорка та бездоганно стильних кабінетів видання «Подіум» у довгоочікуваному сиквелі культового фільму 2006 року, що став визначальним для цілого покоління. Отже, друзі, тут Міранда Пріслі буде вступати в протистояння своєї колишньої асистенткою, яка стала її конкуренткою, змагається за рекламні бюджети на тлі занепаду друкованих медіа. Тим часом Міранда наближається до виходу на пенсію. І я наголошую завжди, хто не бачив першої частини, важко буде зорієнтуватись в другій. Тому, якщо ви не бачили першої, варто перше її переглянути, ну а потім вже йти в кінотеатр і дивитись другу частину. «Вівці-детективи». Опис фільму «Вівці-детективи» у цьому дотепному детективі нового покоління Джордж Пастух, який щовечора читає своїм улюбленим вівцям детективні романи, вважаючи, що вони не здатні їх розуміти. Та коли загадковий інцидент порушує спокійне їхнє життя на фермі, вівці усвідомлюють, їм доведеться самим стати детективами. Йдучи слідами підказок і розслідуючи підозрілу справу, вони доводять, що навіть вівці можуть бути блискучими розкривачами злочинів. Ось як детективи навіть на вівці, якщо вони вже їх послухали і стали такими крутими. Mortal Kombat 2. Від студії New Line Cinema новий вибуховий розділ культової франшизи, створеної за мотивами легендарної відеогри Mortal Kombat 2. Цього разу у фанатському бойовому строю вже з самим Джонні Кейджем чемпіони зіштовхнуться один з одним у бажальному кривавому протистоянні без правил. Їхня мета – це зупинити темне правління Шао Кана, що загрожує самому існуванню земного царства та його захисників. Ой, пам'ятаю свої перші фільми Mortal Kombat. Це було дуже-дуже захоплююче, хоча іграми не захоплювалося раніше. Отже, друзі, саме зараз хочу вам нагадати, буде розіграш наших квиточків, саме кінотеатр «Злата». Що для цього потрібно зробити? У мене є запитання, до нього є варіанти відповідей. Вам потрібно обрати ту, яка, на вашу думку, є вірна, і надіслати її нам, повністю прописавши після слова «вперед» на наш студійний номер 067-704-101-4. Той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квиточки. Отже, запитання. Як звати головну героїню фільму «Диявол носить Прада»? Вона головна. Як звати головну героїню фільму «Диявол носить Прада»? Емілі, Міранда, Андреа. Емілі, Міранда, Андреа. Вперед!

друзі, бачиш, я вас трішки тут заплутала. Бачу, але в принципі так воно мало бути. Отже, так, давайте повертаємося до фільму «Диявол носить Прада». Хто бачив першу частину? Фільм розпочинається саме з історії про його головну героїню, яка збирається на прослуховування в модний тоді журнал такий. Так, тим журналом керувала Міранда Прістлі. Саме вона була просто керівниця журналу. Але сама ж історія та й головна героїня цього фільму у нас «Диявол носить Прада» – це Андреа. А ще інші її називали Енді. Андреа або ж Енді Сакс. Її зіграла ще Енн Хеттевей. Отже, вірна відповідь – це Андреа. Так само звали головну героїню цього фільму. Історія була сугубо про неї, про її шлях, як вона проходила і перед своєю дуже такою злою Мірандою Прістлі, що потрібно було пройти прослуховування. І загалом історія вся навколо неї розгортається і, в принципі, ну, саме вона і є та головна героїня фільму. Але в мене є переможець, що дуже тішить той, хто дав першу вірну відповідь. Це наша слухачка. Номер телефону завершується 880. Пише Біласка. Біласка, я вас вітаю. Квиточки в кінотеатр «Злата» і бажаю вам гарного, класного, незабутнього перегляду. Друзі, залишайтесь на твоєму і не сумуйте, якщо сьогодні ці квитки отримали не ви.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Це було

0: моє радіо.
1: Бо справді, кажучи, друзі, немає поганої погоди, якщо чесно. Просто головне залежить від того, як ви її будете сприймати. Тому що, виходячи навіть зараз на вулицю, відчувається цей запах. Запах квітів, буску, який саме пахне і своєю красою тішить нас усіх. Відтак, радо завітайте в торговий центр «Шах», тому що там покупки можливо зібрати все одразу на одній локації. Це дуже зручно. На першому поверсі метр квадратний. Це ваш надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Вибирайте все: душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможе створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що ваш простір став ідеальним. Тож обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
0: На правах реклами.
1: Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати цей ефір. За вікном похмура, вітряна і дощова погода, але знаєте, навіть такі вечори мають свою особливість. І нагадують нам про цінність тепла та затишку вдома. Нехай цей дощ змиє в тому дня, ну а вітер буде забирати зайві клопоти. Бережіть себе, своїх рідних. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. В студію повертається ще Софія Савчан. А я кажу вам всім па-па, гарного всім настрою, попри будь-яку погоду. І до зустрічі в наступному ефірі.

0: Під час захисту України від російського агресора загинув старший солдат Володимир Бабій з Дрогобицької громади. Захисник служив стрільцем номером обслуги десантно-штурмового відділення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-2582. Командування і побратими згадують Володимира як професійного та мужнього воїна. На жаль, 20 липня 2024 року життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Прогрес Покровського району Донеччини. Завтра, 13 травня, о 12:30 відбудеться зустріч траурного кортежу на перехресті героїв. Звідти колона попрямує на площу Ринок в Дрогобичі. Там о 13:00 розпочнеться загальноміське прощання, а похорон проведуть о 13:30 у храмі Пресвятої Трійці. Поховають захисника на кладовищі на вулиці Пилипа Орлика. Вічна пам'ять герою.
1: Новини.
0: Україна активно працює над тим, щоб перемовини про вступ до ЄС розпочалися 26 травня з відкриттям першого кластера. Про це європейським міністрам вчора повідомив очільник МЗС Андрій Себіга. Про це стало відомо Суспільному з власних джерел. Раніше висока представниця ЄС Кая Калас заявила, що Євросоюз відкриє всі переговорні кластери з Україною до літа. За практикою це може бути липень-серпень. СБУ викрила в Києві ще дві масштабні ухилянські схеми. За одним з епізодів викрито очільницю критично важливого підприємства, яка працевлаштувала до себе понад 1000 військовозобов'язаних з подальшим бронюванням. В обмін на таке призначення нові працівники віддавали роботодавцю 10% від щомісячної зарплати. Фігурантка в такий спосіб заробила понад 50 мільйонів гривень за майже півтора року. До схеми залучила знайому, яка виступала посередницею для зустрічі з клієнтами та передачі грошей. Встановлено, що фігурантки підшуковували військовозобов'язаних в приватних компаніях бізнес-партнерів, які хотіли забронювати свій персонал від призову. Також у столиці на Гарячому затримали посадовців психіатричного відділення місцевої лікарні. Вони за 25 тисяч доларів безпідставно встановлювали ухилянтам другу групу інвалідності. До оборудки причетні завідуючий відділенням психіатрії та його підлегла лікарка-психотерапевт. А ось сьогодні правоохоронці проводять масові обшуки через схему ухилення від мобілізації, що організована в Самборі на Львівщині. За інформацією Західнет з джерел в правоохоронних органах, обшуки проводять в межах кримінальних проваджень щодо сприяння чоловікам призовного віку в ухиленні від мобілізації. Оперативники працюють в медичному закладі, комунальному підприємстві і за місцями роботи і проживання учасників схеми. За попередніми даними, пише Західнет, серед затриманих фігурантів директорка Самбірської центральної лікарні, екс-депутат Самбірської райради, очільник СКП «Об'єднане» і його брат. Правоохоронці вилучили 4 автівки та готівку. Нагадаємо, що вже цього екс-депутата у 2023 році йому вже повідомляли про підозру через зловживання під час ремонту доріг, і після цього він склав депутатський мандат.
1: Новини.
0: У САП і НАБУ повідомили про підозру ще 6 фігурантам у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Йдеться загалом про екс-керівника Офісу президента, колишнього віце-прем'єр-міністра, бізнесмена, якого було викрито в листопаді в межах спецоперації МІДАС, 4 осіб, які підконтрольні колишньому віце-прем'єр-міністру. Стверджується, що впродовж 2021-2025 років підозрювані відмивали ці гроші на будівництві. Адвокат колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін заперечує його причетність, вважає підозру безпідставною. Відомо, що прокуратура буде просити для Єрмака тримання під вартою або заставу в розмірі 180 мільйонів гривень. Про це заявив керівник НАБУ Кривонос, відповідаючи на питання Радіо Свобода. Сьогодні о 16:00 очікується обрання запобіжного заходу для екс-керівника Офісу президента. Водночас Кривонос заявив, що президент Володимир Зеленський не фігурує в межах досудового розслідування НАБУ і САП.
1: Новини.
0: ДБР затримало посадовця санаторію «Прикордонник Немирів», який вимагав та одержав відкат в 30 тисяч гривень від львівського підприємця, переможця тендеру на постачання щебеню. Очікувана вартість закупівлі становила майже 445 тисяч гривень. Після того, як первинний переможець закупівлі відмовився від підписання договору, право укладення перейшло до наступного учасника – ФОП. Посадовець санаторію зателефонував до підприємця, запропонував підписати угоду, а згодом під час особистої зустрічі висловив вимогу про надання йому хабаря в розмірі 30 тисяч гривень. За винагороду обіцяв підписання договору без штучного затягування, недопущення перешкод під час поставки і приймання товару і сприяння в своєчасній оплаті. Зараз його затримали. Відомолося це одразу після отримання грошей. Такими були новини вівторка. Почуємося завтра рівно о 10:00. Попереду ж бажаю гарного настрою і лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчин.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан Ементаль. Дрогобич, комплекс Зефір. Деталі в інстаграм zefir.dro.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Є Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу.
4: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
4: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
2: Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: Аго,

0: Знову скіф на хвилі. Слухаю уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Lviv діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Lviv. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-й годинний аркіст GX і SNX 2025 року виробництва.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: високих технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології, стати фахівцем з кібербезпеки чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант – один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних

Limited.

0: уявити загрозу.
1: Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: є радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити

вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Все, що в нас є, наші думки, вони фарбують небо навколо нас. Не мовчи, скажи і відпусти.